teško mi je sklopit oči i bez tebe u san poći, bez ljubavi mira nima. Živi mladost priko voje, pola mene ostalo je, u srcu je

Radio Velenje. Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripiljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, suseks in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031 653 250 031 653 250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera. Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
1: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi.
2: Dobro jutro. Kje pa si lahko kulturno popestrimo današnjo nedeljo? Preverimo. Na Pozojevem igrišču ob Visti bo od 10. ure dalje še zadnjič v letošnjem poletju mogoče obiskati vilo Čira Čara. Pokukate lahko v kotičke, kjer Pika spi in sanja. Morda odkrijete tudi njen skriti zaklad. Odprta pa bo še mala Pikina trgovinica. V veliki dvorani Kina Velenje bo ob 16. uri otroška matineja Sveti Grač 5. Sinhronizirana, animirana postolovščina bo priljubljene igrače postavila pred povsem sodoben izziv. Pametno napravo, ob kateri bodo morali dokazati, da prave domišljije prijateljstva in igre brez zaslonov vendarle ni mogoče tako zlahka nadomestiti. Na Velenjskem gradu bo ob 19. uri tradicionalni večer z Iztokom Mlakarjem, ki bo tudi tokrat nastopil skupaj z Davidom Šuligojem. Ljubitelji velikega filmskega spektakla pa lahko ob 19. uri obiščete Kino Velenje, kjer bo na sporedu Odiseja. In tako bomo tudi zadnjo avgustovsko nedeljo lahko preživeli v družbi zgodb, filma in kulture.
0: Kultura vabi. Radio Velenje. Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
3: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.

0: Radio Velenje. Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu, vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah. Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, črne, bele in grahaste cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
0: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, C&A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
2: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ugrajenih materialov. Več informacij na bapa.si.
0: Poslušate Radio Velenje.
1: Na Kamot.

Dobro jutro, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Danes beremo, kako je Jezus apostolom napovedal svojo smrt in vstajenje. Pa prisluhnimo, kako se je Peter odzval na to Jezusovo napoved. Peter ga je vzel k sebi in mu začel braniti. Bog ne daj, Gospod, to se ti nikakor ne sme zgoditi. On pa se je obrnil in rekel Petru, poberi se proč od mene, Satan. Spotikal si mi, ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak kar je človeško. Tedaj je Jezus rekel svojim učencem, če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ, ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgubil. Kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Petru, ki je bil še vedno prežet vse preveč zemeljsko predstavo Mesija, te Jezusove besede niso šle v glavo. Na samem je začel Jezusa prepričevati. Apostoli so pač težko svojo predstavo o Jezusu združili z njegovo napovedjo trpljenja in smrti. Jezusov odziv na Petrove besede je bil zelo odločen. Nakaže, da Peter prevzema vlogo Satana, ki hoče Jezusa odvrniti od pokorščine Bogu. Boga si pa človek ne sme po človeško po svoje predstavljati. Tu bi si lahko priklicali v spomin besede preroka Izaija, ki je zapisal o Bogu. Moje misli niso vaše misli in vaša pota niso moja pota. Kakor je nebo visoko nad zemljo, tako visoko so moja pota nad vašimi potmi in moje misli nad vašimi mislimi. Bolj, ko bomo razmišljali o tem pogovoru Jezusa z apostoli, bolj bomo spoznavali, kaj želi Jezus povedati. Jezus želi povedati tako apostolom kot nam, da ne smemo njega prositi, da bi nam storil to, kar mi želimo. Prositi ga moramo, da bi mi storili, kar on

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Vroče poletje se že krepko prevesilo v drugo polovico. Kmalu se bodo odprla šolska vrata in za mnoge slovenske družine se bo začel nov življenjski ritem s številnimi obveznostmi in vsakodnevno rutino. Če smo poletje izkoristili za počitek, oddih od skrbi, ter si nabrali novih telesnih in duševnih moči, se bomo jeseni lažje in z več veselja lotili novih nalog oziroma nadaljevali že začeto delo. Upam, da ste bili deležni pravega počitka tudi vi, dragi poslušalci. Tako tisti, ki ste zaradi bolezni ali drugih okoliščin večino časa preživeli doma, kot tudi tisti, ki ste si lahko privoščili daljše potovanje ali zaslužene počitnice drugje. V preteklih oddajah smo že slišali, kako lahko mladi aktivno in duhovno bogato preživljajo počitnice, katere knjige je vredno vzeti v roke in kaj vse človeku prinese romanje. Danes pa bomo spregovorili o duhovnih vajah. Duhovne vaje so dnevi, ki jih namenimo svoji duši. So čas notranjega umirjanja, ko se odmaknemo od vsakodnevnega hrupa in obveznosti, ter se lahko globlje srečamo sami s seboj in z Bogom. Potekajo lahko individualno ali v skupini. Trajajo lahko le nekaj ur, lahko pa več dni ali tednov. Njihove temeljne prvine so molitev, premišljevanje Božje besede, morda post, molk, osebni pogovor z duhovnim spremljevalcem ali skupinsko podeljevanje izkušenj. Pogosto so povezane tudi s telesno dejavnostjo, ustvarjalnostjo ali romanjem. Danes poznamo številne oblike duhovnih vaj. Ignacijanske duhovne vaje, benediktinski pristop, duhovne vaje po nauku svete Terezije Avilske in svetega Janeza od Križa ter različne oblike premišljevalne molitve. Pripravljajo jih za različne skupine ljudi, za veroučence, prvoobhajance, birmance, ministrante, pevske zbore, študente, zaročence, zakonce, samske, vdovele in tudi za duhovnike. Posebno mesto imajo duhovne vaje za zakonce. Za zdrav in živ zakon strokovnjaki ter duhovni spremljevalci priporočajo, da si zakonca vsaj enkrat letno vzameta nekaj dni samo zase in za svoj odnos. V Sloveniji je ponudba zelo bogata. Takšne programe pripravljajo gibanja Najna pot, Družina in življenje ter številne župnije in skupnosti. Pari, ki se teh srečanj redno udeležujemo, pogosto pričujemo, da so to najlepši in najdragocenejši dnevi v letu. Prisluhnimo pričevanju Ane in Dejana.
1: Duhovne vaje so zame odmik na goro, zato da sem bliže Bogu. In so to, kar že samo ime pove. Vaje za dušo. Treniram svojo dušo s tem, da se umaknem od vsega, ampak samo zato, da se z okrepljeno dušo vrnem k vsemu. In najraje grem na duhovne vaje z možem Dejanom, na zakonske duhovne vaje, da treniram skupaj, ker gre v dvoje lažje.
2: Človek je že od nekdaj bitje discipline in vaj. Starejši moški in može se spomnite orožnih vaj, potem so razne športne vaje in vadbe in vaje v umetnostnem izražanju. Posebne vaje so pa duhovne vaje, v katerih sam vstopam v odnos z Bogom in tako prepoznavam svoje poslanstvo, avanture, smisle in odgovornosti, ki so mi ponujene na poti skozi življenje. Tako kot na orožnih vajah skušajo opraviti naloge, kot so načrtovane, skušajo športniki z vajami priti do najboljših športnih rezultatov in glasbeniki do najlepših umetniških izrazov. Tako tudi z duhovnimi vajami poskušamo kar najbolje udejaniti tisto, kar je v nas med seboj, se pravi med ljudmi in v odnosu do Boga. In duhovne vaje so gotovo ena redkih in lepih priložnosti, ki bi jih priporočal vsakemu, da to izkusi, saj je potem tudi lepše in vedrejša pot skozi življenje.

0: V zadnjih letih postajajo vse bolj priljubljeni tako imenovani odmiki. Moški in ženski odmik sta organizirana umika iz vsakdanjega okolja. Namenjena sta duhovni obnovi, osebni rasti, razmisleku o odnosih in sprostitvi v družbi ljudi s podobnimi vrednotami. Takšen odmik človeku pomaga stopiti iz stalnega vrveža in pritiskov vsakdanjega življenja. Pogosto vključuje pogovore o očetovstvu, materinstvu, partnerstvu, osebni rasti in duhovnosti. Pri moških so lahko del programa tudi pohodi, delo v naravi ali bivanje v divjini, kjer telesni napor pomaga odpirati prostor za iskrene pogovore in prijateljstvo. Moj mož je svoje izkušnje moškega odmika opisal takole.
1: Moški smo narejeni tako, da moramo malo zašvicati in se utruditi, preden se zares odpremo drug drugemu. Ni lahko stopiti pred skupino neznancev in govoriti o sebi. To, da izkušnje kažejo, da se po enem dnevu že dobro ujamemo, po nekaj dneh pa se razidemo kot prijatelji v Kristusu.
0: Tudi ženski odmiki postajajo vse bolj priljubljeni. So prostor, kjer se ženske lahko za nekaj dni ustavijo, posvetujo svojemu telesu, čustvom in duhovnemu življenju, ter si odpočijejo od številnih vsakodnevnih skrbi in odgovornosti. Telesnost in duhovnost sta namreč tesno povezani. Ko se umiri telo, lažje prisluhnemo srcu. Pred kratkim pa sem se vrnila z duhovnih vaj na kolesu. Udeležila sem se jih že 15-tič. V skupini kolesarjev 3 ali 4 dni vsak dan prekolesarimo več 10 kilometrov po naši prelepi domovini. Dan začnemo s skupno molitvijo in z duhovnim nagovorom voditelja. Med vožnjo v tišini premišljujemo izbrane odlomke svetega pisma. Poznaje si v manjših skupinah podelimo svoje misli in izkušnje, nato pa prisluhnemo novemu nagovoru in obiščemo romarske cerkve ob poti. Dan sklenemo skupno molitvijo in sveto mašo. Ob koncu duhovnih vaj sledi še spokorno bogoslužje s priložnostjo za sveto spoved, da se okrepljeni po zakramentu sprave vrnemo v vsakdanje življenje. Tako sva z možem v teh letih z Božjo besedo na kolesu prepotovala skoraj vso Slovenijo in del sosednje Avstrije. Spoznala sva številne čudovite ljudi, stkala nova prijateljstva in telesni napor povezala s poglabljanjem v sveto pismo. Zame osebno je to ena najlepših duhovnih izkušenj, ki sem jih bila deležna. Verjamem, da boste tudi tisti, ki imate podobne izkušnje, pritrdili, da se za duhovne vaje res splača žrtvovati kakšen dan ali dva. Odločitev zanje morda ni vedno lahka, toda veselje ob vrnitvi je običajno veliko večje od vseh začetnih pomislekov. Želim vam, da bi imeli pogum in voljo, da nekoč tudi sami naredite takšen korak. Priložnosti je veliko. Treba jih je lepo iskati. Vemo, da se dobre stvari navadno ne vsiljujejo. Zato je na nas, da jih odkrijemo. Naj vas v prihodnjih dneh spremljata mir in veselje. Lepo zadnjo avgustovsko nedeljo vam želimo duhovnik Jože Pribožič, zakonca Plešnik in tonski tehnik Bojan Kovač. Nasvidenje in vse dobro.
2: Vsi.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Morje, sonce in veliko veselja, ker to je Radio Velenje.

0: dan. Radio Velenje.
1: Radio Velenje.
0: Na komot.
2: Z vami je
0: Maja Oderlap.
2: Dobro nedeljsko jutro želim, Maja Oderlap. Pred nami je zadnja avgustovska nedelja. 30. smo danes, jutra so že nekoliko bolj sveža, dnevi se počasi krajšajo, čeprav pa poletje še vedno ostraja. Danes je treba vzeti čas za počasno kavo, za prijeten zajtrk in tudi za kakšen sprehod. Eno lepo nedeljo privoščimo in vsem želimo dobro jutro.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
2: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
3: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
4: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
5: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoje jazbeci so pa že kar znucani. Ja, itak, vseh pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobiš po znižani ceni? A res? Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
6: Šola je pred vrati. Manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.

0: Prva ponovitev.
1: Knjigajmo.
2: Tokrat v rubriki Knjigajmo predstavljamo pesniško zbirko Ključi Nataše Velikonja. Ključ v njej ni le predmet, ki odpira vrata, ampak simbol izbire, meja, pripadnosti in iskanja svojega prostora v svetu.
3: Zjutraj sedim tule v meglenem jesenskem jutru. Ne vidi se ničesar, mesta ni, obrnena sem navznoter, premišljujem, kaj se je zgodilo v zadnjih 5 letih. Kajti, zadala sem si popis na 5 let in to mi je naloga. Torej, kaj se je zgodilo v zadnjih 5 letih?
2: Nataša Velikonja v zbirki odpira vprašanja pripadnosti, drugačnosti, spomina, ranljivosti in odnosov med ljudmi. Vsak dan je trenutke povezuje širšim razmislekom o družbi ter o prostorih, v katere smo sprejeti ali iz njih izključeni. Ključi so premišljeno in nekoliko zahtevnejše pesniško branje. To ni zbirka, skozi katero bi hiteli, ampak knjiga, ob kateri se velja ustaviti.

0: Radio Velenje. Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031-653-250, 031-653-250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera. Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
1: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinsaju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsaj v Velenki.
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
4: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
5: Relax.
0: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj. Uživamo poletje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Izraelski naseljenci napadli vas in ameriško novinarsko ekipo na Zahodnem bregu. Pojavnost suše se od leta 2000 povečala za tretjino. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Več deset judovskih naseljencev je včeraj znova napadlo prebivalce palestinske vasi Kusra na zasedenem Zahodnem bregu. V bližnjem Jaludu pa so naseljenci napadli in poškodovali člane novinarske ekipe televizije NBC in palestinko, s katero so želeli opraviti intervju. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je obsodil najnovejše nasilje naseljencev. Pojavnost suše se je od leta 2000 povečala za 30%, je opozorila predstavnica Združenih narodov Andrea Meza. Suša, ki pomeni strukturno tveganje za gospodarstvo in življenja, se bo v prihodnje še stopnjevala, je napovedala. Dezertifikacija in degradacija tal zahtevata že 40% zemljišč po svetu in polovico svetovnega prebivalstva. Del Blejskega strateškega foruma bo tudi letos posvečen turizmu. Osrednja tema bodo strateške izbire zrelih destinacij. Po besedah direktorice Slovenske turistične organizacije Maje Pakolaj je namreč eno glavnih vprašanj sodobnega turizma, kako naj uspešne destinacije usmerjajo nadaljni razvoj, ko glavni izziv ni le rast obiska, temveč predvsem premišljeno upravljanje. Celjski grad bo danes zaživel v srednjeveškem duhu. Med 15. in 21. uro se bo na tamkajšnjem srednjeveškem festivalu predstavilo skoraj 100 nastopajočih iz Slovenije, Hrvaške in Slovaške. Med vrhunci bosta viteški turnir in prikaz lova na konjih, so sporočili zavoda Celeja Celje.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
0: Na komot.
7: To dopolne z vami.
0: Maja Oderlap.
7: Dobro jutro ali pa dober dan, če ste vstali bolj zgodaj, kličem Maja Oderlap. Skupaj se družimo, saj veste, v ritmu Radia Velenje, v ritmu Na kamot. Danes smo 30. in to je med drugim tudi datum, povezan z zanimivimi dogodki iz zgodovine. Na današnji dan, leta 1963, je med Washingtonom in Moskvo bila vzpostavljena znamenita vroča linija. Namenjena je bila hitrejši komunikaciji med voditeljema obeh velesil. No, danes naj bo komunikacija precej bolj prijetna. Dajmo poklicati koga, ki ga že dolgo nismo, koga povabiti na kavo ali pa preprosto samo uživati v nedeljskem odklopu.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
2: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščanči ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
3: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, črne, bele in grahaste cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreji in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
8: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
2: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
3: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ugrajenih materialov. Več informacij na bapa.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Prva ponovitev.
1: Ruzak besed.
2: Ruzak besed.
3: Ruzak besed.
4: Ruzak besed.
1: Prav gotovo je med nami kdo, ki je precej akelšen. Beseda akelšen ali aklih ni del knjižne slovenščine, zato njene razlage tam ne bomo našli. Njen izvor sicer ni povsem jasen ali enotno raziskan. Obstajajo pa domneve, da je beseda aklih oziroma akelšen nastala pod vplivom nemščine, kar ni navadno za izrazoslovja v naših koncih, vendar pa zato ni splošno sprejete etimološke razlage. Na območju Šaleške doline in tudi dela Koroške se aklih, tudi aklih ali pa haklih običajno uporablja za nekoga, ki je občutljiv, hitro užaljen, ne prenese veliko, včasih pa tudi nekoliko razvajen ali preveč nežen. Recimo, ne bodi tako aklih, torej ne bodi tako občutljiv. Radi pa slišimo tudi, on je čist aklih, torej hitro ga vse prizadane. Za vsako malenkost se sekira, ker je pač aklih. Kar pomeni, da je nekdo za vsako malenkost zaskrbljen in se vznemirja, ker je pač zelo občutljiv. No, ne bodimo na današnji zadnji avgustovski petek preveč aklih, saj je življenje prelepo, da bi se sekirali. Prijeten konec tedna privoščim, v Ruzaku besed pa se znova slišimo prihodnji petek dopoldan. Do takrat Maja Oderlap vsem kličem srečno.
4: Ruzak.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V streljanju na rave zabavi na severu Švice mrtev in ranjeni. Malica dražja za 11%, kdo jo bo imel še vedno za ston. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. V streljanju na rave zabavi v mestu Arau na severu Švice je bila v zgodnih jutranjih urah ubita ena oseba. Še pet je bilo ranjenih, nekateri med njimi huje, je danes sporočila švicarska policija. Dodala je, da na kraju dogodka poteka obsežna policijska akcija, poročajo tuje tiskovne agencije. Začetek šolskega leta lahko družinski proračun pošteno obremeni, toda vseh stroškov staršem ni treba plačevati iz lastnega žepa. Kljub temu staršev ne bodo pričakali le seznami potrebščin, novih copat in športne opreme. Med rednimi izdatki so tudi šolska prehrana in prevoz. Pri starejših otrocih pa lahko stroški skozi leto nanesejo več 100 evrov. Podrobnejšo analizo si preberite na svet24.si. V občini Prebold nadaljujejo gradnjo kanalizacijskega omrežja. V okviru projekta opremljanja aglomeracije Prebold 2019 bodo zgradili nekaj več kot kilometer in pol kanalizacijskih vodov. Naložba pa je vredna več milijonov evrov brez DDV. Doslej je izvajalec že zgradil približno 800 metrov omrežja, so sporočili z občine. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je moral včeraj po grdem padcu predčasno končati dirko po Španiji. Od danes naprej bo tako Vuelta povsem drugačna. Ob odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu pa se je krog kandidatov za skupno zmago precej razširil. Danes kolesarje ob 12.26 čaka zahtevna gorska etapa od Vila Hojose do vrha prelaza Aitana.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
2: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
3: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
2: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
4: Kokos Agency.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
6: Na komot.
8: To dopolne z vami.
6: Maja Oderlap.
8: Dober dan, želim, Maja Oderlap. Skupaj se družimo v zadnji avgustovski nedelji. Ja, tudi narava se počasi posuši, pripravlja na novo obdobje. Zjutraj je lahko že nekoliko hladneje, no po sončnem vzhodu pa se poletna toplina ponavadi hitro vrne. Zadnjo počitniško nedeljo je treba dobro izkoristiti, kajti že v tem tednu, natančneje v torek, 1. septembra bodo zazvoneli šolski zvonci. Ja, poletje pa še ni reklo zadnje in se še ni povsem poslovilo. Se pa, če vprašate mene, vsekakor strinjam z Janom Plestenjakom. Poletje je absolutno prekratko.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Fund A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
2: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
3: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
4: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.

Dragi naši, ja, skupaj se družimo tudi v temle nedeljskem dopoldnevu. Zdaj sem skoraj da sigurna, da v kuhinjah že dobro diši. Tale mesec je odličen, kar se kuharije tiče. Na voljo je ogromno sveže zelenjave, bučke, koruza, kumare, paprika, različna zelišča in to se kakor kliče po kakšnem dobrem nedeljskem kosilu ali pa kaj žara si je tudi dobro danes privoščiti. Koruze sicer ni letos v izobilju, suša je pač naredila svoje, ampak kakšen storž za kuhanje ali peko se bo gotovo še našel. Koruza recimo, ki jo poznamo kot zelenjavo, je pravzaprav žito. Torej je lahko današnje kosilo ali pa današnji popoldanski piknik tudi čisto majhna lekcija iz botanike, da ste se nekaj novega naučili na Radiu Velenje. No, do kosila bo treba še malo počakati, sicer pa prijetno nedeljo voščimo.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velinka.
2: Šolski zvonec bo kmalu zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
3: Relax.
4: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
5: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kilograme, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise. Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
6: Z vami Radio Velenje.
7: Na Kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Pobudniki naj bi umaknili pobudo za referendum o noveli zakona o lokalnih volitvah. Na referendumu na Islandiji se obeta zmaga nasprotnikom pridružitvi Evropski uniji. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah naj bi se po neuradnih informacijah odločili za umik pobude. Umaknili naj bi jo v začetku prihodnjega tedna, s tem pa naj bi omogočili opozicijskim strankam Gibanje Svoboda, SD in Levica, da za novelo zakona zahtevajo ustavno presojo in začasno zadržanje. Na referendumu na Islandiji se obeta zmaga nasprotnikom novičnega začetka pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Proti začetku pogajanj je glasovalo 52,5, za pa 47,5% volivcev. Je poročala javna radio televizija RU in dodala, da štetje glasov še ni končano. V enem od šestih volilnih okrožij morajo namreč prešteti le še nekaj glasovnic. Dele Cipra je včeraj prizadela močna nevihta, ki je zahtevala eno življenje. Nekaj čovnov pa se je pred jugovzhodno obalo te otoške države znašlo v težavah, so danes poročile oblasti. Umrl je skiper čovna, ki so ga visoki valovi potisnili proti skalam, kjer je potonil. Truplo so po navedbah policije našli na skalnem delu obale Rta Greco. V arboretumu Volčji potok se danes na čarobnem dnevu Zveza Lions klubov Slovenije vse do 18. ure odvija dobrodelna akcija Dejanje za specialno olimpijado. Namen akcije je ozaveščanje o življenju oseb z motnjami v duševnem razvoju, njihovi inkluziji v družbo ter predstavitev športnega udejstvovanja v okviru specialne olimpijade Slovenije, so sporočili.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
5: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
8: Na komot.
10: To dopolne z vami.
8: Maja Oderlap.
10: Dober dan želim, Maja Oderlap, na današnji 30. august. To je zadnja nedelja tega poletnega meseca, ampak pred nami je še en, upam, da za čim več vas prost dan, zato ga je treba izkoristiti sproščeno. Kaj dobrega je fajn pojest in se predvsem družiti s prijetnimi ljudmi. Naj bo danes en res dober dan.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
3: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
4: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, črne, bele in grahaste cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala, Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.

0: Radio Velenje.
1: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
2: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo nanje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
3: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
5: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031-653-250. 031-653-250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
6: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanske cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ogrejenih materialov. Več informacij na bapa.si.

Tik tak je minilo tole nedeljsko jutro in tudi dopoldne. In zdaj verjetno že prihaja najlepši del nedelje. Čas, ko iz kuhinje začnejo prihajati tiste vonjave po najbolj slastni nedeljski južni. Tudi Maja Oderla podhajam na kosilo, vas pa vse prepuščam v dobri družbi naše Andreje Petrovič. Mi pa se znova zbujamo jutri zjutraj.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Uradni zaključek parlamentarnih počitnic. Avstrijski čov med plovbo proti Izoli potonil v Tržaškem zalivu. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Za poslance, ki so minuli teden že večkrat zasedali, se v prihodnjem tednu tudi uradno zaključujejo počitnice. Zasedalo bo več delovnih teles, med drugim obe nadzorni komisiji, ki bosta obravnavali morebitne vplive tretjih držav na suverenost Slovenije ter financiranje stranke Fokus. Na odborih pa se bo zvrstilo več opozicijskih predlogov. V Tržaškem zalivu so morali včeraj z morja reševati 10 avstrijskih državljanov. Na poti iz italijanskega letovišča Portič Sesljan proti Izoli so zaradi okvare čovna pred Trstom končali v morju, poroča svet24.si. Preiskava nesreče je še v teku, a pristojni sumijo, da se je okvaril pogonski sistem, nato pa je voda v čovn začela odirati skozi hladilni sistem motorja. NASA bo danes predvidoma izstrelila vesoljski teleskop Nancy Grace Roman. Teleskop ima glavno zrcalo enakega premera kot Hubble, a najmanj 100-krat večje vidno polje, s katerim bo lahko pregledoval obsežno območje vesolja. Astronomi bodo z njim raziskovali temno energijo in temno snov, oddaljene galaksije in planete zunaj našega osončja. Športna dvorana v Slovenskih Konjicah, ki je dopoldne namenjena šolskim, popoldne pa športnim in rekreativnim dejavnostim, te dni dobiva novo notranjo podobo. Obnovitvena dela znašajo približno 330 tisoč evrov. Dvorana pa bo predana v uporabo najpozneje do konca septembra. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je moral včeraj po grdem padcu predčasno končati dirko po Španiji. Od danes naprej bo tako Vuelta povsem drugačna. Ob odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu pa se je krog kandidatov za skupno zmago precej razširil. Danes kolesarje ob 12.26 čaka zahtevna gorska etapa od Vila Hojose do vrha prelaza Aitana.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zaradi prometne nesreče je na cesti Celje-Laško pri Tremerju promet urejen izmenično enosmerno, pravi Tina. Zastoj na Štajerske avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani, predor Golo Rebro proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo. Prav tako med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru predor občasno zapirajo. Srečno, varno in strpno do vašega cilja, če na poti opazite kontrolo za stojne srečo, povejte, da lahko informacijo delimo z ostalimi. 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.
7: Nedeljsko popoldne na Radiu Velenje.
8: Z vami je Andreja Petrovič.
6: Dobar dan, družba. Maja Oderlap Grubelnik nas je lepo popeljala iz nedeljskega jutra in dopoldneva v eno krasno zadnje avgustovsko nedeljsko popoldne, ko pišemo že 30. avgusta. Samo še jutrišnji dan preživimo, potem pa veselo skok v mesec september v novo šolsko leto. Preživimo dan v dobri družbi, skupaj obračamo nov list vikenda in pred nami je res krasno druženje vse tja do petih. Začenjajo pozdravljajo fantje z vseh vetrov. Sosed, dobar dan. Ste komu danes že iskreno rekli dobar dan?

0: Ansambel Saša Avsenika Ena bolha za pomoč, to je Radio Velenje, 15 je čez 12 uro. Vesela sem, da nas poslušate danes v avtomobilih, na piknikih, doma, na morju, v hribih, kjerkoli že ste, pošiljamo ene krasne, sončne, iskrene, prijateljske pozdrave. No, naj povem, da nas posluša zdaj v avtomobilu, na poti je iz Maribora proti domu, naša glasbena prijateljica Tanja Žagar, ki je pred kratkim izdala svojo biografsko knjigo z naslovom Zaljubljena v življenju, v kateri je odprla svoje srce in spregovorila o svoji glasbeni poti, uspehih, izgubah ter življenjskih preizkušnjah. Zato bomo čez nekaj slišali tale njen roman. Res je, če bi bili vsi ljudje tako iskreni, tako srčni, tako ljubeznivi, kot je Tanja Žagar in njen Miki, bi bilo življenje lepše in bogatejše. Ostanimo skupaj na valovih Radia Velenje, tole čez minuto in pol, torej Tanja Žagar in moj roman.
1: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna, Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
2: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
3: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoji jazbeci so pa že kar znucani. Ja, itak, se jih pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobiš po znižani ceni? A res? Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
2: Relax.
1: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami, predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.

0: Tanja Žagar in moj roman. Jaz dobim kar kurjo pot, ko poslušam njena besedila, tako življenjska so. In treba se tudi prebrati njeno knjigo Zaljubljena v življenje, pa si zapomniti stavek, jaz sem si ga za celo življenje, kaj pa če. Več ne bom povedala, preberite sami. Če smo ravno pri tem, da moramo biti ljudje dobri, iskreni, odprtega srca, je tu tudi namik, da lahko glasujete za najosebnost Julija. Trije zanimivi kandidati, glasovnico najdete v tedniku Naš čas in sicer se za ta laskavi naziv potegujejo Zvonka Oblak, ekološka kmetovalka, pa Max Petrič, inštruktor, jamar in jamarski reševalec, ter še ena dama, Zofija Šuligoj, predsednica mestne četrti Levi Brik Velenje Vzhod. Res trije krasni, zanimivi kandidati, tako da bo težko odločitev. Nekdo bo torej prejel naziv najosebnost meseca julija.
1: Morje, sonce in veliko veselja, ker to je Radio Velenje.

0: Engelbert Humperdinck v naši družbi na Radio Velenje. Pol ena ura preverimo temperature. Velenje 26 stopinj, Šentjur 27, Slovenj Gradec 26 in Uršla Gora malo hladneje 16 stopinj. Popovdne pretežno jasno in pa najvišje dnevne temperature do 31 stopinj, tako da je treba izkoristiti maksimalno tole krasno sončno poletno nedeljo. Tudi jutri sončno in spet nekoliko bolj vroče.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dober dan in pozdrav na ceste, pestro dogajanje. Zaradi prometne nesreče na cesti Celje-Laško pri Trimerju promet urejen izmenično enosmerno. Zastoj pa standardno na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, predor Golo rebro proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo.

0: Med Dramljem in Pletovarjem proti Mariboru predor občasno zapirajo. Previdno, počasi in z nasmehom do cilja, če vi v tem trenutku pazite kontrolo, žival na cesti, nedelovanje semaforjev, povejte na znano brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Zdaj, če ravno nismo na morju, pa lahko gremo z mislimi na morje. Tale lušna, majda se pe in ribič, ribič me ujel. Minuta je čez poleno.

0: Fehtari, dišali so tvoji lasje, 20 minut je do 1 ure popoldan. Priznajmo, nedelje imamo radi, ker nam prinašajo prepotreben premor in občutek tiste prave svobode. So psihološki in družbeni ventil za sprostitev od napornega tedna in komaj čakamo, da je tukaj vikend. Ampak potem pa pride ponedeljek. Večinoma ponedeljke nimamo radi zaradi preskoka med svobodo, konca tedna, kaj delamo in seveda nujnosti o službenih ali pa šolskih obveznosti. Ampak jaz moram priznati, imam rada nedelje, pa tudi ponedeljke. Kaj pa vi?
1: Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
0: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Velenje. Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V streljanju na rev zabavi na severu Švice mrtva in ranjeni. Ankaran z velikim natečajem v spremembo podobe občine. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V streljanju na rejv zabavi v mestu Arau na severu Švice je bila v zgodnih jutranjih urah ubita 22-letnica. Še 5 mladih je bilo ranjenih. Nekateri med njimi huje, je danes poročila švicarska policija. Okoliščine niso znane, poteka pa obsežna policijska iskalna akcija za domnevnim storilcem ali storilci, poročajo tuje tiskovne agencije. Občina Ankaran bo po napovedih v začetku septembra objavila javni natečaj za ureditev središča občine. S tem največjim razvojnim projektom želi ustvariti moderno obmorsko središče slovenske Istre. Natečajna naloga povezuje zeleno zaledje in obstoječo jedro naselja z morsko obalo, so sporočili za ankaranske občine. Iranski vrhovni voditelj ajatola Mojtaba Hamenej je danes v pisni izjavi, objavljeni približno 6 mesecev po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu, pozval k enotnosti muslimanskih držav v regiji. Kot je dejal, bi se države morale združiti proti pravima sovražnikoma ZDA in Izraelu. Prisilna izginotja niso dopustna v nobenih okoliščinah, ne v vojni, ne v času politične nestabilnosti in ne pod pretvezo boja proti terorizmu ali zagovarjanju političnih stališč, je poudarila varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek. Opozorila je, da prisilna izginotja niso zločin preteklosti. Nemčija bi lahko letos prvič zaostala za letnim podnebnim ciljem, če ne bo občutno znižala emisij toplogrednih plinov. Čeprav so se emisije v prvi polovici letošnjega leta nekoliko zmanjšale, je največje evropsko gospodarstvo vseeno na poti, da močno preseže cilje zakona o varstvu podnebja.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
5: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
6: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
5: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
6: Kokos Boost 2026.
5: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
6: Prijave na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoji standardno na Štajerske avtocesti. Preverimo, kaj se dogaja pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Predor Golo Rebro proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo. Med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru predor občasno zapirajo. Previdno, varno in z nasmehom do cilja. Če vi opazite kontrolo zastojne srečo, povejte, tu smo na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
10: Nedeljsko popoldne na Radiu Velenje.
11: Z
10: vami je Andreja Petrovič.
9: Tako je, 5 minut je čez 1 uro popoldan, če ste ravno pri nedeljskem kosilu, vam želim dober tek, umirjeno in z veliko strastjo. Sicer pa naj bo naša nedelja sončna, glasba ostaja naša najboljša družba, pozdravljeni torej v sproščenem nedeljskem dnevu in v tej uri bomo tudi čestitali in pozdravljali.

0: Radio Velenje. Od prve majice do zadnjega zvezka. Half-Price, C&A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
2: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščanči ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
3: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreji in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite.

Včeraj sta na skupno pot stopila Anja Jezernik in Simon Planšak zrave na Koroškem. Včeraj sta na skupno pot stopila Anja Jezernik in Simon Planšak zraven na Koroškem. Pravijo, da je zakon čudovita stvar. Predvsem zato, ker imaš odslej vedno nekoga, ki ga lahko vprašaš, kam si dal ključe, kaj bova danes jedla. In seveda tisto večno, a si ti to rekel ali sem jaz narobe razumela. Draga Anja in Simon, nikoli ne izgubita tiste iskrice, zaradi katere sta se zaljubila. Naj bo vajn don poln smeha, topline, glasbe, norih idej in drobnih trenutkov, ki bodo čez leta postali vajni najlepši spomini. To so želje Andreja in Maje.

Tudi tej čestitki naj prisluhneta Anja Jezernik in Simon Planšak, ki sta včeraj stopila na skupno življenjsko pot. Tudi tej čestitki naj prisluhneta Anja Jezernik in Simon Planšak, ki sta včeraj stopila na skupno življenjsko pot. Draga mlado poročenca, pred vama so leta skupnih juter, večerov, potovanj, načrtov in velikih odločitev. Pa tudi tistih življenjsko pomembnih debat. Kdo bo odnesel smeti? Kdo je pustil prižgano luč? Zakaj je hladilnik spet prazen? In kako je mogoče, da nekdo spi medtem, ko drugi tako glasno smrči? Ampak prav v tem je čar ljubezni. Da med vsemi velikimi trenutki znaš ljubiti, tudi tiste čisto navadne. Da imaš nekoga, ki pozna tvoje najboljše plati, pa tudi vse tvoje čudne navade in kljub temu vsak dan znova izbere prav tebe. Anja in Simon, želimo vama, da bi se čez mnogo let pogledala z enako iskrico v očeh kot danes, da bi se veliko smejala, se močno objemala, si znala odpustiti in nikoli pozabila, da ni najpomembneje, kdo ima prav, ampak da imata drug drugega. To vama želita Borut in Andrej soprogama. Srečno in čin čin na zdravje!

0: Zanimivo vprašanje. Latino, kje si bila celo noč? Pa zakaj se moški vedno sprašujejo, kje smo bile ženske, kaj pa obratno? To pa je že druga zgodba. 9 minut je čez pol drugo, preverimo temperature. Velenje 27 stopinj, Dramlje 28, prav toliko Ravne na Koroškem in Urša Gora 18 stopinj. Imamo res lepo, pretežno jasno nedeljsko popoldansko vreme in najvišje dnevne temperature do 31 stopinj. Jutri, ko štartamo v nov delovni teden, prinaša sončno in spet nekoliko bolj vroče vreme.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan, pozdrav na ceste. Tisto, kar poročamo vsake toliko časa, zastoj na štajerski avtocesti, da ne bo kakšnih težav in problemov brez neumnosti. Pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, predor Golo rebro proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapira. Prav tako med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru predor občasno zapirajo. Previdno, varno in seveda počasi do vašega cilja. Če opazite kontrolo za stojne srečo, tu smo naznani brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje. Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo nanje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
1: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
2: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, črne, bele in grahaste cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: na današnji dan.
1: Dobrih 10 minut je do 2. ure popoldan. Na kratko preverimo, kaj je pisala zgodovina danes, ko pišemo 30. avgusta. Leta 1963 je Velenje že tretjič obiskal jugoslovanski predsednik Josip Broz Tito, takrat v spremstvu sovjetskega predsednika Nikite Hruščova in njegove soproge Nine. 30. avgusta leta 1963 so med Belo hišo in Kremljem vzpostavili neposredno telefonsko zvezo, tako imenovano vročo linijo ali rdeči telefon, ki naj bi zmanjšala nevarnost vojne in napetosti med vzhodom in zahodom. Vzpostavitev zveze je bila posledica grožnje z uporabo jedrskega orožja. In še tale športni podatek, na današnji dan leta 1987 je Štefka Kostadinova z 209 cm postavila svetovni rekord v skoku v višino. Če pa vi danes v tem nedeljskem popoldnevu praznujete rojstni godovni dan, obletnico poroke, zaroke ali ločitve, vse najboljše.
0: Radio Velenje.

Edwin Fliser, ljubim te zdaj o Alice, v originalu pa zasedba Smokey, ki pravi takole, tole vsi poznamo. Zdaj pa si sami odgovorimo, katera izvedba nam je ljubša. Sicer pa slaba minuta nas loči do druge ure, ko bodo na vrsti sveže aktualne novice. Takoj zatem pa ena energična. Gremo v Brajde. Ajde na traktorju odmajde, nobena ju ne najde, ko peljem te v Brajde. Tole slišimo po novicah, ostanimo.

0: na Radiu Velenje. Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Islandci na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Število smrtnih žrtev in pogrešanih v Nepalu in Tibetu še naraslo. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Islandci so na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Kažejo današnji tesni končni zidi glasovanja. Proti je glasovalo 52,8, medtem ko je za začetek pogajanj glasovalo 47,2% voljivcev, je poročala javna radiotelevizija RUV. Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele območje ob meji med Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih terjale najmanj 750 smrtnih žrtev. Še več kot 3000 ljudi pogrešajo, so danes poročili nepalski in kitajski reševalci. Reševalne operacije se medtem nadaljujejo, čeprav je možnosti, da bi pogrešane našli žive, vse manj. Rusko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da v odgovor na napade Kijeva ruska vojska pripravlja silovite napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, poroča francoska tiskovna agencija. Danes so že izvedli napad na tovarno azbesta in cementa v Kijevu, ukrajinska vojska pa je minulo noč izvedla napad s droni na rafinerijo nafte na severozahodu Rusije. Prihodnji teden se bodo na sodiščih po državi nadaljevala sojenja v več odmevnih kazenskih zadevah. V Kopru pričakujejo obtožene utaje davkov pri uvozu luksuznih plovil, v Ljubljani pa se bodo obtoženi zagovarjali pred očitki o zlorabi prostitucije. V Celju se bo med drugim nadaljevalo sojenje v zadevi Atri. V Tržaškem zalivu so morali včeraj z morja reševati 10 avstrijskih državljanov. Na poti iz italijanskega letovišča Portič Sesljan proti Izoli so zaradi okvare čolna pred Trstom končali v morju, poroča svet24.si. Preiskava nesreče je še v teku, a pristojni sumijo, da se je okvaril pogonski sistem, nato pa je voda v čoln začela vdirati skozi hladilni sistem motorja.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
7: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoji, kar poročamo ves čas na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, predor Golorebro proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo. Pa še med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru tudi tam predor občasno zapirajo. Previdno, varno in počasi do cilja, če opazite kontrolo. Žival na cesti, nedelovanje semaforjev, tu smo na zdani brezplačni nič 80-13 nič dve.
0: Skupaj tudi na poti.
9: Nedeljsko popoldne na Radiu Velenje. Z vami je Andreja Petrovič.
8: Dobar dan, družba. 5 minut je čez drugo uro popoldan in Andreja pravim, hvala, ker si krajšate čas z nami. Prečudovito tako pravo nedeljsko popoldne vam želim v vaših domovih, na delovnih mestih, morda tudi kje na obali, v hribih, v Šaleški dolini, Savinski, Koroškem koncu, Prekmurju, na Primorskem. Skratka, naj bo današnji dan miren in tudi poln topline.
10: Ajmo Slovenci!
11: Big

0: Radio Velenje. Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
1: Ste vedeli, da so ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
3: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031 653 250 031 653 250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.

0: Mitrunce poletje, najboljše domače in Radio Velenje.
1: Lokalno popovdne. Pozdravljeni v nedeljskem lokalnem popodnevu, malo se bomo sprehodili po naših lepih krajih, najprej pa ostajamo kar v Velenju. V mestni občini Velenje so letos naredili pomemben korak pri zagotavljanju varnosti organiziranih šolskih prevozov. Za večjo varnost so postavili 20 pasivnih in 10 aktivnih tabel busko, ki označujejo postajališča. Aktivne table imajo utripajoče LED luči, ki voznike dodatno pozorijo na prisotnost otrok. S postavljanjem tabel busko bodo velenjske občine nadaljevali tudi v letu 2027. Učenci bodo prejeli posebne aktivatorje oziroma obeske, s katerimi se tabla ob njihovem prihodu samodejno osvetli, je povedal vodja urada za družbene dejavnosti mestne občine Velenje Marko Pritržnik.
2: V bistvu dodatna varnost. Pregledali smo območja in tiste postajališča, ki so v bistvu izkazali najbolj vse kot možno in pa potrebujejo največ pozornosti voznikov. In v trenutku, ko se postavi otrok, ki ima ta aktivator pri sebi, v območje 20 metrov in je več kot 6 sekund v tem območju, začne tabla utripati izmenično in je dodatno upozorilo voznikom. Je pa stvar tudi taka, da te table se lahko postavljajo izključno tam, kjer ni avtobusnih postajališč in so namenjene izključno tem šolarjem, se pravi za šolske prevoze.
1: Lokalno popovdne.

0: Gugu in Play for you. Pol trije ura, preverimo temperature. Velenje 29 stopinj, Šentjur 28, v Dravogradu so namerili 29 in na Uršlji gori 19 stopinj. Popoldne pretežno jasno s temperaturami do 31 stopinj, tako da je treba izkoristiti za kakšen sprehod tole krasno poletno nedeljsko popoldne. Jutri pa tudi sončno in spet nekoliko bolj vroče.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, predor Golo rebro proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo. Med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru predor občasno zapirajo. Previdno, varno in strpno do vašega cilja. Če v tem trenutku pazite kontrolo zastojne srečo, tu smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Slapovi in zaplešita valček 20 minut je do 3. ure, mi pa smo še vedno pri nedeljskem lokalnem popodnevu. Javni zavod Mladinski center Šmartno Paki bo tudi letos zaznamoval slovo od poletja in prihod jeseni s pozno poletnim festivalom. V programu so 4 dogodki, od tega gledališka predstava, 2 koncerta, osrednji dogodek pa bo preplet več aktivnosti. Organizatorji se nadejajo dobrega obiska dogodkov, predvsem pa upajo, da jim bo dobro služilo tudi vreme. Več o tem, kaj prinaša 19. festival, pa direktorica javnega zavoda Mirjam Povh.
1: Prinaša 4 zelo raznolike dogodke. Mladinsko gledališče obuja predstavo Kurbe. To je že kar 3., čist še skoraj poletni. Potem imamo pa 11. ta naš večer, kjer so vaške igre, kjer je koštiljada, kjer je tržnica in družabne igre in še cel kup nekih dogajanj od 6. do 8. ob 8. pride v Kingstoni. Potem imamo pa v bistvu 2 obletnici spet, in sicer preprosto Črni, ki so Šmarčani, imajo 15. obletnico delovanja. Pred njimi bo pa čisto mlada skupina Kazaji, ki je letos na slovenskem trgu že začela mičken se kazati in dobivati fajno odmeve. Pika na i seveda, ne, je pa pred praznovanje obletnice moškega pevskega zbora, ki bo v tem svojem predjubilejnem obdobju obeležil ga na tak način, da povabi kvatropirce.
2: Lokalno popovdne.
3: Radi imamo poletje in radi smo na Kamot. Zato poslušamo Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanske cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ogrejenih materialov. Več informacij na bapa.si.
3: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
1: V Optiki Santino v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
4: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Islandci na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Nevihta na Cipru zahtevala življenje. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Islandci so na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Kažejo današnji tesni končni zidi glasovanja. Proti je glasovalo 52,8, medtem ko je za začetek pogajanj glasovalo 47,2% voljivcev, je poročala javna radiotelevizija RUV. Dele Cipra je včeraj prizadela močna nevihta, ki je zahtevala eno življenje. Nekaj čovnov pa se je pred jugovzhodno obalo te otoške države znašlo v težavah, so danes poročile oblasti. Umrl je skiper čovna, ki so ga visoki valovi potisnili proti skalam, kjer je potonil. Truplo so po navedbah policije našli na skalnem delu obale Rta Greco. Pojavnost suše se je od leta 2000 povečala za 30%, je opozorila predstavnica Združenih narodov Andrea Meza. Suša, ki pomeni strukturno tveganje za gospodarstvo in življenja, se bo v prihodnje še stopnjevala, je napovedala. Dezertifikacija in degradacija tal zahtevata že 40% zemljišč po svetu in polovico svetovnega prebivalstva. V občini Prebold nadaljujejo gradnjo kanalizacijskega omrežja. V okviru projekta opremljanja aglomeracije Prebold 2019 bodo zgradili nekaj več kot kilometer in pol kanalizacijskih vodov, naložba pa je vredna več milijonov evrov brez DDV. Doslej je izvajalec že zgradil približno 800 metrov omrežja, so sporočili z občine. Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele območje ob meji med Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih terjale najmanj 750 smrtnih žrtev. Še več kot 3000 ljudi pogrešajo, so danes poročili nepalski in kitajski reševalci. Reševalne operacije se medtem nadaljujejo, čeprav je možnosti, da bi pogrešane našli žive, vse manj.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
2: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
3: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
3: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
7: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
7: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoji še vedno na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, predor Golo Rebro proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo. Med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru predor občasno zapirajo tudi tam. Previdno, varno in počasi do cilja. Če opazite žival na cesti, nedelovanje semaforjev ali pa kakšno kontrolo, tu smo na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
10: Nedeljsko popoldne na Radiu Velenje.
0: Z
10: vami je Andreja Petrovič.
9: Dobar dan, družba. 6 minut je čez 3. uro popoldan in pošiljam lep pozdrav ob velenski knapovski kavi. Kakšno je to, dajte si predstavljati. Naj nas glasba spremlja na sprehodu okoli naših jezer in topel radijski pozdrav vsem, ki ste danes v moji družbi.

0: Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka. Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
1: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu, vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
3: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
4: Šola je pred vrati. Manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
5: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši arjane. Jave, črne, bele in grahaste cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

0: Obožujemo poletje. Ker radi smo na kamot. Zato poslušamo Radio Velenje.
1: Smo pri nedeljskem lokalnem popodnevu na Radio Velenje. Od 5. do 11. septembra bo v Velenju potekal že 37. Pikin festival, največji slovenski dogodek za otroke in družine. V času festivala se bo zvrstila množica dogodkov, otroci pa bodo lahko ustvarjali v številnih kreativnih delavnicah. Pika bo v Velenju uradno prispela v soboto 5. septembra, ko bo ob 11. uri na Titovem trgu prevzela župansko lento. Festival bo imel letos okoli 280 tisoč evrov proračuna, od tega bo velenjska občina prispevala 150 tisoč evrov. Več o letošnjem festivalu pa Barbara Pokorni, direktorica Festivala Velenje.
2: Srednja tema Pikinega festivala so Pikine zgodbe, kar pomeni, da bomo spet malo hudomušno prebrali njene knjige, nekako premislili njene domislice, njene modrosti. Bomo pa imeli tudi letos častno pokroviteljico, to pa bo Bronja Žakelj. Izbrali smo jo prav zato, ker se letos ukvarjamo s knjigo in ker je tudi ona napisala res krasno svojo zgodbo. Sicer pa Pikin festival še vedno ostaja največji festival otroške zabave, kulturne vzgoje v Sloveniji. Letos bo prav tako potekal v mestnem središču na 3 lokacijah. Veseli pa nas, da je z leti prerasl res vse slovenski projekt, da k nam prihajajo otroci iz vse Slovenije, ki tukaj preživijo čudovit kulturni dan, nekako tudi vključijo to v svoje kurikulume in več kot 35 avtobusov pričakujemo na dan tukaj v Velenju. Pikin vikend bo pa seveda zelo, zelo družinski. Veliko domislic ima Pika letos, pripravila bo pravo cirkuško areno, Pikino na robe šolo in še kaj.
3: Lokalno popoldne.

0: Bil je tako prikupno zmeden. Zanimivo je tole slišati. Morda smo včasih zmedeni ali pa nas kdo drug naredi zmedene, ampak mi se ne damo. 15:30, kakšne so temperature? Velenje 29 stopinj, Celje 30, Črna na Koroškem 29 in Uršlja gora 17 stopinj. Pretežno jasno imamo in s temperaturami do 31 stopinj. Zdaj tisti, ki ste na morju, dejte namočiti še noge v mojem imenu. Jutri sončno in spet nekoliko bolj vroče.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Predor Golo rebro proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo. Pa med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru tudi tam predor občasno zapirajo. Previdno, varno in z nasmehom do vašega cilja. Če na poti prav vi opazite kontrolo za stojne srečo, povejte na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Užijmo dan Skoričkega ob

0: Happy Ventin, gnar ni vse. Res je, marsikdo ga pa vneto potrebuje, pa potem išče kakšne krivine. 18 minut je do 4. ure popoldan, še zadnja lokalna vest. Avtomoto Zveza Slovenije v teh dneh po različnih slovenskih krajih v sodelovanju z Avtomoto društvi in klubi ter policijo izvaja preventivno akcijo 365 dni. Z njo pred začetkom novega šolskega leta opozarja udeležence v prometu, da se otroci vračajo na šolske poti. Maskoti Anja in Marko z odštevanjem dni do začetka pouka mimo idoče in voznike opozarjate, čez koliko dni se začne pouk, ja čez dva dni, če smo čisto natančni. In pred dnevi sta maskoti to počeli tudi v središču Šmartnega v Paki. Uroš Medved z policijske postaje Velenje je v pomenu in sporočilu akcije dejal.
1: V prvi fazi je to sporočilo, da moramo na otroke in na vse udeležence v cestnem prometu paziti skozi vso leto, ne samo tistih par dni na začetku šolskega leta. In predvsem naša zaveza, da se bomo potrudili, da smo pozorni na udeležence v cestnem prometu skozi vso leto, se pravi vseh 365 dni. Vsaka akcija, katerakoli že je, pripomore k večji varnosti, ne, ker predvsem ozavešča druge udeležence, oziroma tiste močnejše, kot bi rekli, proti šipkejšim, ne, in vsekakor pomaga.
2: Lokalno popovdne. Morje, sonce in veliko veselja, ker to je Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
2: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031 653 250 031 653 250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
5: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
6: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
7: Ne rabiš več denarja.
8: Rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Relax.
11: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Izraelski naseljenci napadli vas in ameriško novinarsko ekipo na Zahodnem bregu. Kaniška športna dvorana dobiva novo notranjo podobo. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Več deset judovskih naseljencev je včeraj znova napadlo prebivalce palestinske vasi Kusra na zasedenem Zahodnem bregu. V bližnjem Jaludu pa so naseljenci napadli in poškodovali člane novinarske ekipe televizije NBC in Palestinko, s katero so želeli opraviti intervju. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je obsodil najnovejše nasilje naseljencev. Športna dvorana v Slovenskih Konjicah, ki je dopoldne namenjena šolskim, popoldne pa športnim in rekreativnim dejavnostim, te dni dobiva novo notranjo podobo. Obnovitvena dela znašajo približno 330 tisoč evrov. Dvorana pa bo predana v uporabo najpozneje do konca septembra. Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah naj bi se po neuradnih informacijah odločili za umik pobude. Umaknili naj bi jo v začetku prihodnega tedna, s tem pa naj bi omogočili opozicijskim strankam Gibanje Svoboda, SD in Levica, da za novelo zakona zahtevajo ustavno presojo in začasno zadržanje. Za poslance, ki so minuli teden že večkrat zasedali, se v prihodnjem tednu tudi uradno zaključujejo počitnice. Zasedalo bo več delovnih teles, med drugim obe nadzorni komisiji, ki bosta obravnavali morebitne vplive tretjih držav na suverenost Slovenije ter financiranje stranke Fokus. Na odborih pa se bo zvrstilo več opozicijskih predlogov. NASA bo danes predvidoma izstrelila vesoljski teleskop Nancy Grace Roman. Teleskop ima glavno zrcalo enakega premera kot Hubble, a najmanj 100-krat večje vidno polje, s katerim bo lahko pregledoval obsežno območje vesolja. Astronomi bodo z njim raziskovali temno energijo in temno snov, oddaljene galaksije in planete zunaj našega osončja.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
4: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Dobar dan in pozdrav na ceste. Standardno zastoj na štajerske avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani, predor Golo rebro proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo. Prav tako med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru predor zapirajo. Previdno, varno in počasi do cilja. Če opazite kontrolo zastoj žival na cesti, tu smo na brezplačni nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
8: Nedeljsko popoldne na Radiu Velenje.
9: Z vami je Andreja Petrovič.
7: Dobar dan, družba. Če bi se poročila, bi imela še en primek zraven, tako imam pa še samo enega. Andreja Petrovič z vami še tole uro se tja do petih in dobrodošli. Želim vam eno krasno, mirno nedeljo, naj bo popoldne rezervirano za počitek in klepet in danes pozabimo na vse skrbi in samo uživajmo. Poznam kar nekaj takšnih ljudi, ki znajo uživati, dati vse štiri od sebe in reč, ko šiša recimo življenje, treba je uživati, zato ker se živi samo samo enkrat. Karla, s svojimi vnuki lepo zdrav na koroški konec. Jaz verjamem, da že pakiraš za Grčijo in potem tudi za Egipt. Pošiljam pa seveda lepe pozdrave tudi v Piran, simpatični, zgovorni, lepi Almi z družbo, z njeno hčerko in seveda z Urošem. Zdaj si malo namočite noge in zaplavajte še zame. Če pa smo ravno pri morju, pa dejmo še eno zavrtet. Oto Pestner in Slovenski mornar.

0: Radio Velenje. Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ogrejenih materialov. Več informacij na bapa.si.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte eventim.si.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: je Radio Velenje. Športna nedelja.
1: Pozdravljeni ljubitelji športa. Rokometaši Trima iz Trebnjega so letošnji zmagovalci slovenskega superpokala, potem ko so v dvorani Zlatorog po izvajanju 7 metrok premagali Celje Pivovarno Laško 34-32. Zasedba iz Trebnjega je prvič slavila v tradicionalnem uvodu v rokometno sezono, ki je na sporedu od leta 2007. V knežje mesto je ugnala državne in pokalne prvake iz minule sezone iz Celja, ki so doslej 8-krat slavili v super pokalu. 4 tovrstne naslove je osvojilo Gorenje Velenje, po enkrat pa so poleg Trima Trebnjega zmagali tudi grosist Slovan Krka in Cimos Koper.
0: Športna nedelja.

0: Priznal je Pogačar z lahkotnostjo njegovih voženj pri gledalcih morda ustvari občutek, da je imun proti tovrstnim nevarnostim, ki prežijo na kolesarje. Posnetki nesreče, ki so zaokrožili po spletu, kažejo na to, da je prvi favorit za skupno zmago v 8. etapi bržkone izgubil nadzor po trku s predmetom na cestišču. Pri padcu si je zlomil ključnico, utrpel pa je tudi stabilen zlom vratnega vretenca in pretres možganov. Sprva so ga prepeljali v bolnišnico, odkoder pa so ga na to premestili v bolnico v Barcelono. Slovenski as, ki ga čaka operacija ključnice, se je po nesreči danes tudi prvič oglasil z objavo iz bolnišnice na Instagramu. Želimo mu čimprejšnje okrevanje.
1: Športna nedelja.

Saša Lendero in kam ste šli, prijatelji? 3 minute so čez pol peto, dodajamo še eno športno vest. Slovenska športna plezalka Lučka Rakovec je današnji polfinale v težavnosti na Evropskem prvenstvu v Franciji kot najboljša Slovenka končala na 4. mestu. Finale si je z 8. mestom zagotovila tudi Mija Krampelj, medtem ko je brez finala ostal najboljši Slovenec Luka Potočar, ki je odkrito meril na odličje.

0: Športna nedelja.
1: Športna nedelja.
2: Na kamot poletje.
3: Poletje preživljam čas nekaj na morju, nekaj pa v hribih.
0: To je Radio Velenje.

0: je Radio Velenje.
1: 8 minut je čez pol peto, dragi moji, zdaj je čas, da izpolnimo še tri glasbene želje. Bojan HB montaža komaj čaka na morje, slovensko in tudi tuje. Jaz verjamem, da boš svojo drago ženo lepo užival v Grčiji in da se boš tudi malo potunkal, predvsem pa poskrbel za dober skok potem za naslednjo destinacijo. Il divji morje mi, potem pa Severina djevojka sa sela za Matejo, ki pravi, da ima tako rada vse ljudi in da v njih govori samo pozitivno in lepo. Zadnja glasbena želja pa še trio Vivere, Canzoneta, malo gremo na slovensko balo, to pa je za Dominiko. Uživajmo skupaj.

0: Radio Velenje.
1: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
3: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sledicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ankaran z velikim natečajem v spremembo podobe občine. Srednjeveški festival bo Celjski grad spremenil v živo zgodovinsko prizorišče. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Občina Ankaran bo po napovedih v začetku septembra objavila javni natečaj za ureditev središča občine. S tem največjim razvojnim projektom želi ustvariti moderno obmorsko središče slovenske Istre. Natečajna naloga povezuje zeleno zaledje in obstoječo jedro naselja z morsko obalo, so sporočili za ankaranske občine. Celjski grad bo danes zaživel v srednjeveškem duhu. Med 15. in 21. uro se bo na tamkajšnjem srednjeveškem festivalu predstavilo skoraj 100 nastopajočih iz Slovenije, Hrvaške in Slovaške. Med vrhunci bo sta viteški turnir in prikaz lova na konjih, so sporočili zavoda Celeja Celje. Del Blejskega strateškega foruma bo tudi letos posvečen turizmu. Osrednja tema bodo strateške izbire zrelih destinacij. Po besedah direktorice Slovenske turistične organizacije Maje Pakolaj je namreč eno glavnih vprašanj sodobnega turizma, kako naj uspešne destinacije usmerjajo nadaljni razvoj, ko glavni izziv ni le rast obiska, temveč predvsem premišljeno upravljanje. Začetek šolskega leta lahko družinski proračun pošteno obremeni, toda vseh stroškov staršem ni treba plačevati iz lastnega žepa. Kljub temu staršev ne bodo pričakali le seznami potrebščin, novih copat in športne opreme. Med rednimi izdatki so tudi šolska prehrana in prevoz. Pri starejših otrocih pa lahko stroški skozi leto nanesejo več 100 evrov. Podrobnejšo analizo si preberite na svet24.si.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
0: Promet na Radiu Velenje.
2: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, predor Golo Rebro proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo. Med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru predor tudi občasno zapirajo. Previdno, varno in počasi do vašega cilja. Če na poti opazite žival na cesti, nedelovanje semaforjev, kakšno kontrolo, povejte nas dano brezplačno. 0813 02.
0: Skupaj tudi na poti.
3: Nedeljsko popoldne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Andreja Petrovič.
2: 3 minute so čez 5 uro popoldan. Družba, hvala lepa, ker smo se družili v tem krasnem, vročem nedeljskem popoldnevu od 12 ure dalje do tega trenutka. Andreja, vam želim vse tisto, kar vi meni želite, pa še enkrat to dodajam zraven. Sicer pa šolarjem in dijakom v torek želim en super skok v novo šolsko leto, naj bo uspešno, naj bo brez stresa, predvsem pa v znamenju spoštovanja, kar nam dan danes morda pri ljudeh tudi manjka. Jutri zjutraj od 6 nas prebuje naša Maja Oderlap Grubelnik, jaz pa želim eno lepo nedeljo in tole uro začenjajo Miran Rudan, Dizajn Medena. Uživajmo skupaj.

0: Radio Velenje. Kusi za pravo azijsko doživetje. Izberi V-Sushi. Sveže pripravljeni okusi, modern ambijent in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
1: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Relax.
6: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
3: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
4: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
1: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.

0: Radio Velenje. Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki. Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, C&A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: To pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.

0: Prva ponovitev.
1: Dobra muzika.
2: Dobra muzika.
3: Lepo pozdravljeni v oddaji Dobra muzika na Radio Velenje. Tokrat bo z nami Tanja Žagar, pevka, ki je na glasbeni sceni že 30 letja. Letos pa praznuje tudi 20 let samostojne glasbene poti. V tem času je nanizala številne uspešnice, ostala zvesta svoji energiji in občinstvu. Pred kratkim pa se je predstavila še v povsem novi vlogi, kot pisateljica. O glasbi, življenju, knjigi Zaljubljena v življenje, pa tudi o željah in načrtih, ki jih ima še veliko, bomo danes govorili torej s Tanjo Žagar v Dobri muziki. Najprej pa ena njena iz leta 2012, ki jo je zapela z Marjanom Smodetom. Za naju pomlad bo vedno cvetela.

0: Dobra muzika.
1: Dobrodošli u Dobri muzki. Naša današnja gostja pa je Tanja Žagar. Tanja Žagar letos obeležuje 20 let samostojne glasbene poti. Če preštejemo še njena leta v skupini Foxy Teens, pa je pred občinstvom že 3 desetletja. V tem času je odraščala skupaj s svojimi poslušalci in, kot pravi, z njimi ustvarila prav posebno vez. Tanja, 20 let samostojne glasbene poti je za tabo. Ko danes pogledaš na vse, kar se je v teh letih zgodilo, kakšni so občutki?
2: Ja, lahko rečem samo tiho, čas beži. Kako je to res, mislim, to pa, da bo 20 let takole hiter menili, da se bo to kaj enih stvari vmes zgodili in na poslovnem področju, ja, in na zasebnem. Ja, noro. Mislim, in kar mi največ tudi pomeni je to, kako se je taka močna vez zgodila in okrepila med mano in ljudmi, ki me radi spremljajo, ki me radi poslušajo. Sigurno se je to zgodilo tudi zaradi mojih začetkov, ne? Ker sem bila jaz pač 14-letna deklica, ko sem začela v skupini Foxy Teens, in so me ljudje spremljali in potem sem kar nekako odraščala pred njihovimi, pred vašimi, bom rekla, očmi, ne, in v srcih. In to je sigurno zgradilo eno posebno vez. Pa sem bila punčka, pa sem potem bila srednješolka, pa študentka. Ne, in jaz sem brez prekinitve dejansko delam 30 let. Tudi prehod potem iz Foxy Teens na samostojno pot je bil brez pauze. Čutila takrat, da absolutno bom z glasbo nadaljevala, ko smo se mi iz Foxy Teens odločili, da nehamo, da zaključimo. Tako sem bila polna elana, da grem naprej, da sem suverena, dovolj samozavestna, da imam izkušen 9 let, ne, skupino Foxy Teens, da lahko nadaljujem. Tudi Miki, zdaj je moj Miki, takrat je Miki Šarac, naš menedžer in producent, nas je tako proti koncu kar dost spodbujil k temu, da razmišljamo, če bi katera želela tudi solo, da je ono, da pri njemu so vrata odprta. In takrat sem ga jaz tudi poklicala, rekla, da želim delati dalje, in da glede na to, kako smo dobro skupaj uspešno delali 9 let, bi sodelovala z njim naprej. Bil je zelo vesel tega mojega klica, sva se dobila na sestanku in potem mi je on tako realno povedal, ne, se to sem že veliko krat povedala na intervjujih, no, ampak tako je bilo, ne, in vedno bom enako povedala. In rekel, ja, sem moraš res zavedati, Tanja, da ta prehod ne bo lahek. In rekel, ti imaš 9 let izkušen in tega te nihče ne more vzeti, to je zaklad, bogatstvo tvoje, ampak ta pot bo težka, ker si ti že 9 let prisotna na sceni. Za sceno to je pa vedno bolj zanimiv nekdo, ki je popolnoma nov obraz, ki pride kot nekdo, ki že 9 let vemo v njemu marsikej, pa je dal tok intervjujev, čez pa tok nastopov in to ne bo lahko. Ti boš potrebovala čas, ker si bila v najstniški skupini, ljudje te dojemajo kot to Foksico, da boš ti prešla iz tega ven in da boš postala samostojna izvajalka Tanja Žagar.
1: 20 let samostojne poti je torej prineslo veliko glasbe, odrov, nastopov in srečanj z občinstvom. A Tanja Žagar je letos svoji ustvarjalni zgodbi dodala še nekaj povsem novega. Svoje misli, izkušnje in pogled na življenje je prvič prelila tudi na papir. Nastala je knjiga Zaljubljena v življenje. Kako in zakaj se je odločila, da je prav zdaj napočil čas zanjo, izvemo v nadaljevanju oddaje. Sedaj pa si privoščimo Tanjino še eno veliko uspešnico. Tukaj je Tiho, tiho, čas beži.

0: Dobra muzika.
1: Dobrodošli v daji Dobra muzika, v kateri se danes pogovarjamo s pevko Tanjo Žagar. Ob glasbeni obletnici je letošnje leto za njo posebno še zaradi enega velikega ustvarjalnega koraka. Izdala je svojo prvo knjigo Zaljubljena v življenje. Zamisel v knjigi sicer ni nova, o njej so jo spraševali že pred leti, a sama pravi, da je ni želela napisati samo zato, da bi lahko rekla, da jo ima. Pravi trenutek je prišel šele zdaj. Kaj se je zgodilo, da si začutila, zdaj je pa pravi čas, da svojo zgodbo zapišem tudi v knjigo?
2: Mene so zadnjih 10-15 let zelo veliko krat na intervjujih vprašali, če sem kje razmišljala, da bi napisala knjigo. Ker sploh tako pred enimi 15 leti je bilo dost popularno to, da se je pisala knjige. No, pa jaz sem takrat rekla, ne, nisem razmišljala, ne bom rekla ne, ne bom rekla nikoli, ker pač vemo, kaj je z rečenim kruhom, ne, ampak zaenkrat pač ne. Zdaj, ko razmišljam ne, je bila to prava odločitev zato, ker zame prava, ker takrat recimo bi lahko pisala o nekih glasbenih temah, to bi bilo pa bolj kot ne to. Nikoli mi pa ni bilo do tega, da bi imela knjigo sam zato, da jaz rečem, jaz imam pa knjigo, ne. Potem, ko sem izdala pesem Moj roman pred leti, pol je bilo pa vprašanje na intervjujih, če bom kar roman napisala. Tako nekaj pa, kakšen roman. Sem misel o kakšni knjigi je bila zame res takrat daleč, daleč, oziroma je sploh ni bilo. Do klica, ki sem ga lansko leto dobila strani urednice Saše Britovšek iz Mladinske knjige, ki me je spodbudila k temu, da bi Mladinska knjiga pač meni izdala knjigo, če bi jo napisala. Takrat sem pa nekaj začutila, nekaj v meni se je premaknilo in sem rekla, mogoče Tanja je pa zdaj pravi čas. Zdaj si pa ti na glasbeni sceni 30 let, to je lepa doba, ko se je že ogromno nekih izkušenj in zgodb nabralo. Poleg tega, da si glasbena izvajalka, si si ustvarila družino, ne, kar pomeni sem mama, sem partnerica. Poučevala sem 15 let v glasbeni šoli v Logatcu, predtem tudi v privatnih glasbenih šolah. Se pravi, bi lahko to pisala knjigo zelo iz različnih teh vlog in iz različnih vlog bi lahko pogledala na določene situacije in jih opisala in podala svoje mnenje in se mi je to zdaj tako blizu, zdaj zanimivo, nisem več čutila tistega, ma kakšna knjiga. Ne. In sem rekla, zakaj pa ne?
1: Naslov Zaljubljena v življenje Tanjo pravzaprav zelo dobro opiše. V pogovoru je večkrat poudarila, kako pomembni so zanjo sedanji trenutek, hvaležnost in lepi odnosi. Tanja Žagar je del svoje življenjske zgodbe zapisala v knjigi, številne zgodbe pa že leta pripoveduje tudi skozi glasbo. In ker smo danes govorili o njeni prvi knjigi, je naslednja

0: Dobra muzika.
1: Pozdravljeni še v zadnjem delu Dobre muzike na Radio Velenje. V današnji oddaji je naša glasbena gostja Tanja Žagar. Tanja, odkot pravzaprav izvira ta tvoj optimizem in tako močna ljubezen do življenja?
2: Ja, meni to pomeni. Jaz sem tako srečna, ko se zjutraj zbudim. Jaz sem tako hvaležna, ko se zjutraj zbudim. In to sem jaz res dobila, ta odnos do življenja, do tega, da lahko vse te izkušnje dobivam, zgodbe živim, in to zaradi svojih staršev. Ona, da sta mene res tako vzgajala od malega, da je življenje velika stvar, da moramo to spoštovati, ceniti, da moramo lepo ravnati z njim, da moramo skrbeti za lepe odnose, da ne drezamo v ljudi, da pustimo jih živeti v smislu te strpnosti, živi in pusti živeti in tako. V glavnem, in sem jima neskončno hvaležna za to popotnico. No. In tudi ko velikrat razmišljam, kakšna srečnica pa sem, da sem mame žal ni več, ne. Še vedno je v mojem srcu, vedno tako, bo, tukaj tako. Je, ampak fizično je ni ob meni. Oče je star 86 let, je še vedno pravi junak in poln življenja. No, ampak to sem hotela reči, da sem imela in imam še vedno očeta, starša, ki sta oba bila tako polna življenja in jima je to pomenilo, da sta se skupaj našla dva taka večna optimista. Ker lahko bi en bil, drugi ne. Tako, vprašanje, kakšna tako. Kombinacija bi polje sva prišla, ampak tle sta pa res oba bila in, no, in sta to, deva se malo pohecati, injekcijo optimizma cepla oba tudi mene in je to globoko zakoreninjeno v meni, kar sem pa predvsem spoznala, kako globoko je zakoreninjeno, jasno, pri teh težjih preizkušnjah, ki jih je življenje tudi prineslo. Ne?
1: Tanja, veliko skladb tvojih poznamo, pa me zanima, katera je tebi najljubša? A imaš, da rečeš, tale?
2: Seveda so mi vse pesmi pri srcu.
1: Seveda.
2: Bom absolutno eno izpostavila brez težav. In to je pesem Ves moj svet. To je ena pesem, ki jo pravzaprav nikoli nismo poslali na radijski postaji kot singel, niti nima spota. Je na albumu. Prišlo je pa do nje tako, da sem jaz, takrat je bil samo Karlota sva imela,
1: ja.
2: Bil je še v Plenicah in jaz enkrat igram doma to melodijo, sama sem napisala, no. Imela sem samo melodijo, takole igram na pianino, ne, in on pride takole zraven, pa me pogleda, pa prav, lepa pesmica. Pa jaz ko, o, ti je všeč? Ja, še. In jaz zdaj spet igram to. In on spet pride, še, lepa pesmica. In pol skoč na kauč in pleše na kauču in skače in dol in on pleše in jaz sem mogla to 100-krat zaigrati. In pravim, Karlo, a tebi je to tako všeč? Pa pravim on, ja, še. Sem rekel, veš kaj, če pa tebi ta melodija, ta pesmica tako všeč, bom pa jaz še besedilo napisala, pa bo to tvoja pesmica. Ja, mami. In jaz sem naredila še besedilo na to svojo melodijo, nastal je Ves moj svet in je to zdaj pač pesem posvečena njemu, seveda zdaj tudi Marini, čeprav Marina bo še dobila svojo. Še pride, ampak seveda za oba pojem Ves moj svet. Takrat, ko je pa nastala, no, sem imela pa prvega otroka, a ne Karlota. Tako da tam je posebej pri srcu, ker je pač to za najna sončka.
1: Posebno zgodbo.
2: Ja, seveda.
1: Super. Čeprav verjamem, da vsaka skriva v sebi neko zgodbo.
2: Čist vsaka moja pesama zgodbo, ker nikoli nobene nisem naredila samo zaradi številke.
1: Kot smo slišali, med številnimi skladbami, ki jih je Tanja Žagar ustvarila v vseh teh letih, ima ena zanjo prav posebno mesto. Zato si jo bomo ob koncu Dobre muzike privoščili tudi mi. Tanja Žagar torej tudi po 30 letih ustvarjanja ostaja polna načrtov, predvsem pa energije, ki jo tako rada deli z ljudmi. Glasba, pisanje, morda nekoč tudi ustvarjanje za otroke. Sama pravi, da nikoli ne veš, kam te življenje pripelje. Veliko lepih poti in hvala za simpatični pogovor Tanji Žagar. Vse dobro pa tudi vam, drage poslušalke in poslušalci, ki ste bili danes z nami v Dobri muziki. Jana Titan vas pozdravljam do prihodnič. Za konec pa Tanjina najljubša posvečena njenima otrokoma. Tukaj je torej Tanja Žagar in Ves moj svet.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Dobra muzika.
4: Dobra muzika.
5: Prva ponovitev.
6: Poslušate Radio Velenje.

Poglej, srček moj, če tudi bom taj daleč v svetu, ali pa samo v gostilni po naši ulici, vedno se bom rad vrnil k tebi domov in ti nežno rekel.

Skrbi me le, da nič ni ostalo od vsega, kar si bila. Vsak dan